shanti sim na ba ngan no bre san jel pula ma pa mi suka im pula ko sa kalo pula pa dari ya ta no wala ma pa sha ka buma eli abisha ko chatela ko chatela ro wali ko ndo aso ko sa kalo cho ba so ansi pa ta bu dam cho ta ba tu ni abisha wa na ra do shmir ke do wa na nya a wanu ma ti zo pa wa Eu já puxei na show salanzabo. Até a nossa bicha de filanga quase. A bicha é super da lá. Até a nossa mamfum. Se não é o meu, mas a camanha de gama pau. Entrou uma padaria logo.

0: Radio Mozambique, emissora provincial ya Kagaza, acha Xichangana.
1: Mãe, que você tem agora antes de Rádio Moçambique, emissora provincial ya Gaza. A colossa na eco, eu sei lá que a majambula wa ya na montan carlo, isso na ca mentiro, ya ta washi, ele remila Xichangana, ta famba na ku ya fica simbi ya meia-noite, em carri wa 19 horas, ta kunika maungu ya emissora provincial ya Gaza, 19 na 30 minutos, estava no Jornal da Noite, interessando na Antena Nacional. Na interessando na Antena Nacional, está com um panorama político em caro a 20 horas, mas um Yavuciku também em caro a 21 horas, está com uma interessando na Antena Nacional, em Zaku está com uma Minkaringan, 22 horas, estava uma ONG e emissão provincial e a Gaza, 22 na 30 minutos, Matimu, e a Sico, em Cari, ou a 23 horas, está com Nikankatsakanyo, uma ONG e a Sicura na Monte, 23 na 30 minutos, estava no último jornal. Atikweni la Moçambique, leka 19 horas.
2: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Mãe que se tem encarlo e tava e com fixar em longo loco a mão que acha funzan colo Gaza, mãe que se tem de nene.
3: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
4: Dudu. Buporza bzatiku shifunza nkulu Gaza utzakala vana tiku ikuwa vati. Anyirile kwati nikuwa vachelile kwati. Kufambe nika kwela kaviki kusikala ontanu kutafika mfulu. Watolo siku rakushula. Kavana wa Mozambique, kavu kolonye ya Portuguese, mfuma shifunza nkulu Gaza, utikisa amintamu ya kutunzu kushashi chungu kubashi tivonela kashi hala lishinga atonelaka. Leti mngise, ilo kumakata maunga shifunza nkulu Gaza nyamuta, sikula untano na unaru kanza tuwa 2026. Amara budu ena kafitela kama rutuni mfuma ulu mari martish, lula misira taokombesa wana inge, ilunguloke. Akunene takangula marungula kuramba rui makaringi. Angava, kasi jingava jizakili kuwa fika kuivu purisa jatiku. Maelana nukwela kafiki lirishana.
5: Mapoisa ya tiku wa shifunza nkulu Gaza matangela ama maela lawa awa tsami tiku ngupungupu bachele vami mofu. Waweke na ona kufameneko ka kwela kafiki iweke na yena. Shifunza nkulu Gaza, lana ke kukulaka kungazanga kufoneka anguzi ya mova. Amnekele wa mahungu avula ale shaku. Nambi hili shika si afinsimana ahunzeke iveke luya kulea. Nena kukulaka ukulungeli mvulu ahunzeke tolo. Ka 7 de setembro lisikula kusainiwa kashifumana wana shale Lusaka. Akuzanga kufoneka amangu lomo ositaratuini. Lana tane kufula ka Murangeli wa shienge shantirisano ne shitsungwa kumandula mapoisa kagazekala lushuma kwako. Avula kale swaku hinkwa swileswi kuyana kanyiwa leswaku switava swihumelelile ekulaka kwa vachele va mimovha elilava se va landzaka eku hetelela anawu wa xitaratu.
6: Nós queremos saudar a postura dos automobilistas e dos peões porque foram 96 horas tranquilas, apesar de ser feriado. Não tivemos registro de acidente digno de reais. E continuem assim. É assim que se deve ser. É uma condução defensiva, é uma condução responsável, uma condução que não nos traga problema nas comunidades.
5: Marito ya Carlos Makwakwa Murangeli wa Xenge Xantrisano na Xitsunga kumandula mapoisa a Xifunza Nkulu a Gaza.
4: Ka mbiri wulu wa kubulavula ku yala ka viki rwi makarenga ni marungulo mbula ka swa ku police swi lavetela ndlela ya ku jonza ni ku tiva xivangelo swa ku vanwana tiku okare atava erile ku fa hikola ka ku baliseliwa hi police le ishigubu
5: amrangeli wa xenge xantirisano na xitsungu a komando la mapoisa ka Gaza elwe aveke avula leswaku hikola se ku vumbiwi antlawa wa tintivi kuka shengle xa maphoyisa lowu nga ta endla antirho wa shopa shop kumbe ku lavetela ku tiva akusuhi swivangelo leswi endleke ku va abava lweyi a baleseliwa a maphoyisa nakambe ka rixu makwakwa a vulile leswaku a ku balesela loko ka bava lweyi ku humelele nkarhi a maphoyisa ni ntlawa wa ku karhi va tlhanganeke lana ku tirhisiweke a swi balesa kasi na hi ndzhaku ku ta va ku luzile a wutomi a bava lweyi ku yanakanya aka leswaku a kumeka ko ka ntlawa wa majambani lawa a ma tihita ka vuyivi bya a tihomu kasi swirho swin'wana swa ntlawa lowu hi lava kasi ku ta fika sweswi va kalaka va nga se na kumiwa emaphoyisa.
6: Todo individuo que se mete nessa situação de ajuntamento, estrutura, agressões, poderão responder criminalmente por estes atos. E queríamos que as pessoas percebessem que o maior bem que as comunidades têm é a vida. Então, ajudasse as autoridades a preservar essa vida.
5: Marito ya murangeli wa xiyenge xa ntirhisano ni xitshungu a komandzela maphoyisa ku lomu xifundza ku gaza Carlos Makwakwa loko a nyika a hlawutelo mayelano ni ku luza ka wutomi ka bava mun'we lweyi a baleseliweke a maphoyisa a xigubu na a hehliwa hi ku va a lumba a ntlawa wa ku karhi wa swigevenga lowu a wu tihita ko ka vuyivi bya tihomu emugangeni lowuya.
4: Tano viraj na 6 minut ya kubia keleyo. Ita poko pela ni marungu la halenu, rishtinu botela, ale mfumo wa shifunza nkulu gaza, wa bandlebe wa tisa ni kutikisa aku. Tifisa shitsungu, kuwa shitivuona la yakola kashala, shinga atsune laka.
7: Vurengile bya mfumo wa shifunza nkulu gaza, ri simamisa mintirho ya kuva ku hlohloteriwa miganga mayelana ku va yi tifikela eka Jansa El Nino yi nga tshukaku li dumela xifundza nkulu gaza nkarhi wa timpfula u tsundzekelaku. Nakona i Jansa reto va ri tikombisa hi ku pfumaleka ka timpfula hikwalaho ka ku va ku voneka a ku woma lana ku nga ta va ku dumeliwa a swifundza swi kumeka ku n'walungu ka xifundza nkulu gaza. Murangeli wa xifundza nkulu gaza a vula leswaku va swi na risima ngopfu ku tifikela ka El Nino nambi hikuva ku endliwa leswaku va migangeni xitshungu xi va xi bindzula swakudya leswi swi timiselaku ka Jansa nambi hikuva ku kumeka na ku lontsoriwa a tindhawu leti ta kumekaku na ti ni misava ku va ya komba ku tsakama. Alfeu Nkuna a vula kambe leswaku va xitshungu lexi xi luzeke swakudya hikwalaho ka tindhambi kambe ndzhaku ka loko tindlulile mfumo u ve u nyikela timbewu lana ku taku na ku komba ku tlhelisela bindzu na a hlamusela kambe leswaku va ku hinkwavo va fanele ku va va vekisa swakudya nga ri ku va va xavisa hinkwaswo malani ku va va ta hlula xikarhato El Nino.
8: Neste momento, sabemos que alguns distritos da zona centro-norte vão ser afetados. Como governo, temos vindo apelar às nossas populações para que pautem pela produção resiliente, para que se precaveja dessas situações. Igualmente, temos aconselhado as nossas populações para que a pouca produção que conseguiu pós-cheias não venda no todo, para que consiga resistir quando o fenômeno chegar.
7: Marito Malumbaku, murangeli wa xifundza nkulu gaza Alfeu Nkuna loko a tsatsiya miganga mayelano ni ku va xitshungu xi tiva leswaku va xi tivikela eka El Nino, El Nino lweyi a nga tshukaku a dumela swifundza swa n'walungu ka xifundza nkulu gaza hi nhlangula lweyi a taku.
4: Mhaka ya nkoka swinene kasi ku vekisa bindzu hambe ni ku hlayisa matsala hikuva swiharhi swa nhova swi nga tshuka swi dumela. Bonifacio Novela a hi fikela ni marungula lama vulaka leswaku muyimeli wa bandla a Frelimo xiyimo xa xifundza nkulu gaza a endzela Radio Mosambiki kolawo a tshembisile ntirhisanunene kasi ni vuhlengeli lebyi i ta ve endlela munixana.
9: Mukombisi wa bandla la Frelimo xifundza nkulu gaza hi loyi a ndhundhuzelaka Radio Mosambiki xitichi lexi xa waxi ku va xa phambeni hi ku va xibindzula no kombisa a makungu ni mintirho leyi yi dyondzisaka ku va ku ta va ni nhluvuko wo hetelela xifundza nkulu gaza. Na vulavula wa Zibili lweyi ndzhaku eka liendzo la ntirho a li endleleke Radio Mosambiki ka gaza Almeida Gilume hi loyi a ndhundhuzeleke kambe a ku tinyiketetela eka vatirhi va xitichi lexi xa waxi leswaku hambi va hlangana ni swikarhato swikulukumba nzene ka mitiro ya vona vati hinta no kombisa autivi ambe ni awonele lili kombisaka au munhu gilume a nyikile a martu ulawa na avule swaku bandla la frelim lili lingataka mahlweni hikuva li tirisana ni Radio Mozambique akuva kuhaxiwa a mahungu lawa mahlutelaka a xitshungu kuva ku hluhluteliwa a rihanyu linene hambi ku tinyika a lisima ngopfu eka lavantshwa makhambi manyingi va fambaka hi tindlela ta ku homboloka. Hi tlhelo lin'wanyani mukombisi wa bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza a lava ku va ku ni nhlengelo wukulukumba wa Radio Mozambique ku haxinika mahungu mayelanaka ni ku va ku helisa a ku tisunga ngopfu eka lavantshwa mhaka leyi i tsakitsakisaka a tiko.
10: Entao hi vone swaku a gansula ku sangula hi nga libalana a Radio Mozambique ku va hi ta hlaya leswaku hina tani bandla la Partido Frelimo hi kona hi pfulekile ku va swihi na swihi mu swi lavaka ku va mi tshunela ku va mi swi twisisa swa ku fambisa tiko hambi swin'wanyana leswi mi swi nyimelaka swa ku va hi nga hlengela a ku hluvukisa a provincia laha hina hi la ku va hi disponible ku va hi tirhisana ni maorgan ya communication social a provincia laha hina la ka Gaza.
9: I tlhelo munhu wu endlaka ka matirhelo ni matshamelo ya Radio Mozambique ka Gaza
10: ku vona swa ku hambi hileswi swi kalaka swi nga yeneli hi laha na mi nga nyimela ku va a Radio Mozambique wa maorgan de communication social a lom provincia laha hina la ka Gaza mani matshamelo manene swi nga koti ku fika va endla ku fana na leswi va nga swi endlisa swona masiku ndzhaku maxiwona a ku hinteka ni ku tinyiketa ka vavanuna ni vavasati va maorgans de communication social ku va va ya mahlweni va haxa a mahungu va dyondzisa a xitshungu xa hina a provincia la hina la ka Gaza mahanyelo manene ku va va va tivisa ku hinkwaswo leswi swi endlekaka atikweni ngopfungopfu alana provincia la hina la ka Gaza.
9: I marito ya mukombisi wa bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza Almeida Gilume ndzhaku ka lipfumba a li endleke wa zibili loyi a Radio Mozambique hi xitichi xa waxi ka Gaza ku va ta tiva a matirhelo ya xitichi lexi hambi ni swirhalanganya leswi swi nga kona a ku va xitichi xiya hi ku hluvuka.
11: 19:11 ni mabandla ya ta politika hi ta kuma xipelopelo ke yalaya na a Joni Eduardo Figurão ali ku ni vana va Mozambique va khomiweke tikwani leriya ta va hikola
12: vana vanharhu va Mozambique va khomiwile ku heleni ka vhiki hi maphorisa ya xifundzankulu xa Mpumalanga hikuva va hingenile lomu tikweni Afrika-Dzonga ehandle ka nawu nakona ka ha khomiwile van'wana vana vambirhi va ku huma etikweni la Ethiopia. Maphorisa nakona marungula leswaku ma ha khomele kusuhi ni gidi na masaka na makhala ni switirho swin'wana leswi hingenisiweke lomu tikweni la Afrika-Dzonga ehandle ka nawu eka miganga ya Tonga na Nkomas ku wa xifundzankulu xa Mpumalanga ku pfaleriwile 5 ya switolo na 5 hikuva a swi tirha ehandle ka nawu. Hi tlhelo lin'wana maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma ri karhi ma lavetela nuna wun'we lowa balekeke ya jele leyi kumekaka exifundzankulu xa North West. Ndoda leyo yi ta va yi tsemile xipfalo xa xilawu a yi kumekaka xona. Nuna lweyo a tsemeriwi khotso ra 20 ya malembe hi vuyivi ku tirhisa swibamu na hambi ku dumela vavasati. Eku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingela ke Eduardo Figurão.
11: Karmamsana ke Eduardo Figurão ku hitivisa leti endlekaka ti nga va ti khumba vana va tiko a tikweni lera Afrika. Dzonga mani marungula ke ya nkoka swinene masukela le xikwalakwala kutani ku tivisiwa leswaku ku ni matshamelo ya ku va ku ya fika ka leri ta ka lembe vana tiko va londzovota mati hi ndlela yinene. Mati lawa ma lwa ku va ke ma londzovoteka hikuva madamu lawa ma yekiweke hi mfumo ma li karhi ma khapa hi mati ma fikeke hi mpfula leyi i vonekeke tin'we tana leti. Murhangeli wa xifundza xa laha yaka xikwalakwala a ha tivisile ka mitirho ya Radio Mozambique leswaku ku va mati lawa hikuva ma ringana ma nga ha tirhela handle ka ku phuza ka vana tiko a vubindzuli bya swa matsavu ku va va hlula ndlala loko va ya bindzulela kusuhi ni madamu lava vuphuzisi bya swifuyo swa vona swin'we ni swiharhi i swa nhova kutani ku rindzeriwa a ndlela yinene ya ku hlula ni ku timisela ka matshamelo lawa ma nga ha tsondzomaka hikwalaka El Nino lwa rindzeriwaka ku va hlasela ngopfungopfu n'walunguka xifundzankulu uGaza. Mwingiseritava hi ndlela leyi kempela hi gamaka mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuntlha wa zibili siku la wuntlhanu na nharhu ka ndzhati wa 2026. Vuphorisa bya tiko byi tsakela vana tiko ngopfungopfu vacheli va mimovha hi hanyela ni endlela leri va veka lona kusukela wa zihlanu leri hundzeke ku ta fika muvhulu wa nyamuntlha hikuva a kasi muvhulu wa tolo hikuva a ri siku ra ku humula hi ku hlula ka vana va Mosambiki. Mfumo xifundzankulu Gaza u yingisela ntamu ku tivisa vana tiko ku va va tivonela ni ku vikisa swakudya hi kola ka xihala xi nga ha vangiwaka hi El Nino ka tin'hweti ti taka. Amarabuduya a ve a khavutela tlhela a vonelela a nongonoko lowu. Mari Martins a lulamisile ku kombisa vona hi ku xuvela vusiku byinene ni ku longa khwatsi ntirho ya Misori Provincial de Gaza. A wupeleni.
3: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Eleka 19 horas de tlatekela 15 minutos chave mahungu hi ku fikiseleke ya Misori Provincial ya Gaza. Ile mawaku loko mafikele hi tindlela tinene.
13: Olela, afinal de contas como é que tá sempre onde em todas as redes? Toda hora.
14: A cena na nice está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
13: Yeah, maninho.
14: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
13: Ainda não me disseste como, pai.
14: Bro.
13: Como?
14: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
13: A sério?
14: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on.
13: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.

0: Resumo de notícias na voz de Bonifácio Novela. A Polícia da República de Moçambique em Gaza diz que vai esclarecer dentro de dias o caso de baleamento em Xigubo de um suposto ladrão de gado. O Conselho Executivo Provincial de Gaza garante fundos para a retoma e conclusão das obras de construção do matadouro do distrito de Mapai, norte da província. O primeiro-secretário do Partido Frelimo em Gaza encoraja a Rádio Moçambique Emissor Provincial a continuar na vanguarda na produção de programas e conteúdos educativos em prol do desenvolvimento socioeconômico da província.
1: Vem que sete, deixa eu te mandar uma taca de vida na Pedro Paruque. Mas pois a aditiku, maomba atitaku, ma xia xia chivangelo, xa ku dawa ngukon hakachi bamu. Ka mtu au apipiselu ako taku iti dikamba dopa tihumu anye distritu ya Xigubo ma provincia ya Gaza. Maka inga maheka kamkama aua mchawa uwa angatika wana tate uwa unga vikisana ngutibala ni mapoisa. Distritu ya Mapai, upemba ka provincia ya Gaza, ina bindula kupinda 50 mil wa matonelada ja sialo so ambarambana ka usavi wajipimu cha 25 mil wati ngwava kampayo utako. Distritu ya Xikwalakwala ma provincia ya Gaza, ka siku ya hoka dilembe di itako, kupinda 27 mil wa vahanyi. Hafu ya kona inawa itini mati osela. Hambiku kumbomba kungu chihala lisanilo pinda mpimu ka mikama itako. Mfuma provincia ya Gaz utemba ati itaku kumbi utimbisa itaku. Seku ni male aye ikuna hitisela matador kwa kaukalu. Uo daya kawona sihari ania provincia kumbi ania distritu ya Mapai. Kwa na provincia ya Gaz msana kakua kutemisilwe mtumu wangu kuhaka kupateka katonati male.
2: Mwingisira kula wasa hoyo kankasa kwenye marunla kasi kwenye mtlakaru tula mvula vuli mari martin shufupurisa jati kujiza kela atamela enjela nifambela jwa kwela kaviki jwa kusukela wazitlano liru nze kutafika mvulu wanya mtla lishwe alisiku ra kushula kavana wa Msambiki. Makali yumele ya kuwa keta mafambela stratu ndika laka tinga vanganga timangu utakuwa tizukisa anda uli ya tiku ambirini wolowo uphosa bya tiko tshemisa kuva ulikari ku landziwa ntirho wukulu kuma unyaminyami kasi ku tibyeka a endlela hambi nkarhi swin'we ni xivangelo xa ku va n'wana tiko mun'we a feyile hi ku duvuliwa hi vuphorisa le Xigubu hikuva a hehliwa ku va a le ndzeni ka ntlawa wa vuyivi bya tihomu ndhawini liyana. Mfumo wa xifundzankulu Gaza u seketela ni ku bandleve ka vana tiko ku va va nga dyi kumbe ku xavisa bindzu ra nyan'waka hikuva ku yimeriwa ku xihala xi nga tshukaka xi karhatisa ka tin'hweti ti tshunelaka. Murhangeli wa bandla Frelimo wa xifundzankulu Gaza a tivisa ni ku tikisa leswaku bandla leri ri yimisekile ku seketela hambi ni ku fambisa a nhluvuko wa xifundzankulu Gaza kwalaho ka ntirhisanounene na Radio Mozambique. Kasi le ka Xikwalakwala ku tshembisiwa ku nga va na mati ya ku va vanhu va phuza ku ya fika lembe ri taka ndzhaku ka nguva leyi kempela yi nga ta tshukaka yi karhata hi xihala xi yimeriwaka. Mingiseri luve nkatsakanya marungula siku ra nyamuntlha rindzela man'wana minkarhi yi tshunelaka rapelile.